0: cuối mà đến cuối thì sẽ có
1: mà cuối khai mà thì sẽ có
0: mà cuối thì về khúc thì sẽ có
1: mà cuối rồi kết cả